Ting är helt lau. Kom och gör något kul. Ting är helt lau. Kom och gör något kul. Ting är helt lau. Kom och gör något kul. Ting är helt lau. Ja, kom och gör något kul. Ting är helt lau. Suvidabe, suvidabe, duvidabe. Wookie, suki, sabi, duvidabe.

for det var så lust va. Det här puff, han är med alla poppies här. Den är ni svara här på mindre mal. Vi får sätta en jobb. Det är för mig, jag är inte verkligen stor på det kill och orka knäppor. Jag är så jag inte mal på det. Hehehe, det gick med det. Må, sen årsbläven, man ska byta med sig. Jag ser, jo. Det här är ju inte det minsta här, men det var. Det är som att jag var då.

Det är inte mycket, det är inte mycket, det är inte mycket, det är inte mycket, det är inte mycket, det är inte mycket, det är inte mycket, det är inte mycket, det är inte mycket, det är inte mycket, det är inte mycket, det är inte mycket, det är inte mycket, det är inte mycket, det är inte mycket, det är inte mycket, det är inte mycket, det är inte mycket, det är inte mycket, det är inte mycket, det är inte mycket, det är inte mycket, det är inte mycket, det är inte mycket, det är inte mycket, det är inte mycket, det är inte mycket, det är inte mycket, det är inte mycket, det är inte mycket, det är inte mycket, det är inte mycket, det är inte mycket, det är inte mycket, det är inte mycket, det är inte mycket, det är inte mycket, det är inte mycket, det är inte mycket, det är inte mycket, det är inte mycket, det är inte mycket, det är inte mycket, det är inte mycket, det är inte mycket, det är inte mycket, det är inte mycket, det